سامعین آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم سنسٹی ایف ایم بینڈ 102.1 میگا ہرٹز اپنے ریڈیو سیٹ اور اپنے موبائل ایپ کے مارفت آپ سن رہے ہیں ایف ایم سنسٹی کے پروگرام انداز بیان کو جس ذریعے آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں اس ذریعے کو پہلا سلام اور آپ کا استقبال

جی ہاں سامعین، کچھ افراد اور ان کی صحبت اتنی دلکش ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ کے لمحے پنکھ لگا کر اڑ جاتے ہیں، اور ان کی رفاقت ہمارے دل و دماغ کو اس درجہ شاداب کر دیتی ہیں مانو بیمار کو حکیم نے تسکین عطا کی ہو۔

0: بھاگتی دوڑتی زندگی میں اپنی صحت سے ہر کوئی جوجھ رہا ہے۔ پی سی او ڈی یعنی پولی سسٹک اووری ڈیزیز کی سمسیا کے بارے میں لوگ آج بھی بہت کم سجگ ہیں۔ کیا ہے پی سی او ڈی، جانیے گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر آشا لتا دیولیکر سے۔
1: جو پیشنٹ آتا ہے ایک دم سے، تو اس کو لیپروسکوپی، آئی وی ایف یا آئی یو ایڈوائز ہم لوگ نہیں کر سکتے، ہم نیچرل وے سے کرتے ہیں۔ پہلے اس کا ڈائٹ تھوڑا ٹھیک ٹھاک کریں گے، ایکسرسائز ٹھیک ٹھاک کریں گے، اور اس کو پریگنسی کے لیے، کنسیو کے لیے وہ جو میڈیسن ہے جسے پرانے زمانے میں ہم کلومیفین دیتے تھے، ابھی لیٹروز دیتے ہیں، لیٹروزال اور ملٹی وٹامن، وٹامن ڈی 3، اومیگا 3، اور کیا کم ہے دکھ جاتا ہے پیشنٹ میں، کچھ ڈیفینسیس سی این سی ہے، بٹویل ہو، یہ سب دے کر۔
0: سنیے 6 جولائی صحت نما شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
2: مکل روئے کے سنگیت نردیشن میں ہم آپ کو شیلندر کا لکھا گیت سنوا رہے ہیں۔ گانے والے کلاکار گیتا دت اور ہیمنت کمار، فلم کا نام ڈیٹیکٹیو۔

سچا وفادار ہے تو وہ آپ ہی ہیں. بس ہم تو صرف زبان سے کہنے کے لیے ہی ہیں. ہم لوگ آرام سے سو رہے ہیں, عیش کر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, لانگ ڈرائیو میں جا رہے ہیں, ہوٹلوں میں کھانا کھا رہے ہیں, اور آپ اپنے بال بچوں کو, اپنی ماں کو, اپنی بہن کو, اپنے پتا کو چھوڑ کر جنگلوں میں, پہاڑوں میں, دلدلوں میں, پتہ نہیں کیسے کیسے راستوں سے گزر کر کہاں کہاں جا کر ہمارے لیے لڑ رہے ہیں, ہمیں زندہ رکھنے کے لیے اپنی جان دے رہے ہیں. آپ کے لیے کچھ بھی کہنے کے لیے مجھے ایک بہت بڑا ساہتکار ہونا چاہیے. سچ بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی الفاظ نہیں ہے آپ کی تعریف کے لیے. بہت زیادہ کچھ کہنے کے قابل نہیں ہوں. بس یہ میری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس چھوٹے سے کلاکار کو یہ کام سونپا گیا کہ جے مالا پروگرام کروں, میں آپ لوگوں کو گانے سناؤں, آپ لوگوں سے کچھ باتیں کروں. زہ نصیب اس کے لیے آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ مجھے سن رہے ہیں. اور میں بہت خوش نصیب رہا کہ میں نے اپنے فلمی کیریئر میں کچھ گانے ایسے گائے ہیں, دیش بھکتی گانے, جو کافی پاپولر ہوئے ہیں, اور میں بھروسے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ گانے آپ بھی جانتے ہیں. مثال کے طور پہ ہر کرم اپنا کریں گے وطن تیرے لیے. تو فوجی بھائیو یہ گیت سنیے, مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ سنیں گے تو.

وہ نور کی بوند جو چاند سے ٹوٹ کر بکھری تھی میرے وجود پر اب تک بھیگ رہا ہے جسم میرا اسی میں، چھایا ہے دھڑکنوں میں اسی کا سرور سا۔ چاند سے ملنے چلا تھا، تیرا چہرہ نظر آ گیا، کہکشاں تیرے قدموں پر بچھانے کی خواہش جو کی، ستاروں میں سمٹا تیرا حسن محفل میں چھا گیا۔ تیرے لبوں کی جنبش، تیری سانسوں کی حرارت، نگاہوں میں ہے مستی اور اداؤں میں شرارت۔ شوخی تیرے حسن کی ہے سب سے جدا، ہر انداز لاجواب ہے اور آنکھوں میں ہے وفا۔

کل رات میرے سرہانے پر چاند کا ایک ٹکڑا بکھرا ہوا تھا، شاید خوابوں میں آ کر تم نے ہی اسے رکھا تھا۔ صبح سویرے جب نیند کھلی تو گلوں کی چادر بچھی ہوئی تھی، شاید تمہارے قدموں کی آہٹ یہاں قید ہو گئی تھی۔ دریچے سے باہر جھانکا تو آنگن میں موگرے کے پھول کھلے ہوئے تھے، شاید تمہاری میٹھی ہنسی کی